זו הפעם הראשונה ששלושת הלהקות האלה, הצ'רצ'ילים, עוזי והסגנונות והאריות, מקליטות ביחד שיר. והשיר הזה, ילו ריבר, הוא סמל למה שקרה בסוף שנות ה-60 ברחוב המסגר. הוא גם סמל לרדיו הישן והטוב שניתן עכשיו להתחיל להתגעגע אליו.

כל ישראל, שלום איך אלון זרצו ערר, און ברוכים הבואים, צונוח הפוגרם, פון מרזייננדו, כאן יידיש. שלום לכם, ברוכים הבאים לעוד תוכנית של כאן יידיש. ביי מיקרופון, אברום זקס. אפרי לכן חניקה, חושב וצוער, סגות נרשה בספרי לכן חניקה, לכבוד חג החנוכה, נשמע את השיר, חניקה דרייטל, בביצוע של יעקב שפירו, מתוך האלבום שלו, יידיש פולקסלידר, חניקה דריידל, הגוטן אפרי לכן הליכטיק יומטל.

0: geworden.
1: Afrelig en Ghanike, allicht ik in Jantev, alle onze zuren. De Jantev Ghanike is bewust, feiert men twee Nionim. Erstens is dat wat men had gewonnen, die Milchome, met die Griechen, als ze werden ze gerufen, die Ironim. De meisten zijn ze gewen, die Slowakische Meluche van Syrië. Wozer regiert über dem Ort und da durch eine gewisse Zeit, wo so umgeht, die Schlitte ist noch eine Zeit, wo es gewesen ist, ein Aufstand, machen wir es etliche Siebes und man dann geht eben Rediffes gegen das Iten der Mitzwes und es ist aufgestanden ein Aufstand in eine gewisse Erde, wo es noch Tage nicht gewonnen. Aber mit der Zeit ist die Schwierigkeit, was die Griechen, das heißt die slowakische, die syrische, umgeht in Opitin dem Ort, um sie geben als mehr als aggressere Autonomie. Und danach, wenn die Slowakische sein geworden noch schwacher, ist es umgedarft, um die Hilfe von den Iden, von den Chashmonoim, le meisse. Über dem Ort haben sie gegeben, sie was als mehr und mehr, nicht nur Autonomie, sondern auch Selbstständigkeit. Und sie ist, das, wir kennen so, als von der Aufstand mit den verschiedenen Gilgulim, was ist darüber mit dem Aufstand, ist es gekommen zum Sof, eine jüdische unabhängige Meluche. Und eine zweite Sache wird gebracht in Gemore, Sach, 100 Jahre später, als es gewesen, Anes. Was man hat gefunden, ein Kriegelbäumel, der einzige Kriegelbäumel, was es gewesen nicht Tome. Und mit dem hat man angezogen die Menöre, und die Menöre, wie wir alle kennen, die meisten, hat gelochten 8 Tage. Aber im Plug, seht euch, als die meisten, ist nicht bekannt in Sefer Makkabim, die älteste Mekoirin von Yomtev. Ist es Tome der Yomtev gewesen 8 Tage zu Libdem, also steht in Sefer Makkabim, was Azoi feiert man Chanukas bis Amigdosh, Azoi setzt man in Teure, Chanukas Amishken, steht dort und gedauert 8 Tage. Chanukas ist es, wir machen die Feierung von dem, was bis Amigdosh ist, gebäude geworden von der Snai oder geöffnet geworden von der Snai. Aber man darf das sicher bezeichnen, als der Zeit von der Aufstand, darum jener Zeit hat man den ganzen vermacht, denn bis Amigdosh, das ist nicht gewesen, kein Korbon ist nicht gewesen, gar nicht. Und viele haben dort gestellt, Zeilen, Statue von einer von den griechischen Götter, Obgötter, wir wissen nicht Punkt welche, mit Tome das gewesen Zeus. Und unter die Feierung, die Chazal haben es nicht sehr lieb geht. Agav, der erste Mocker für die Jumte, was wir feiert es, oder einer von den ersten Mekoirim, ist in der Neue Testament, dort wird der Mond der Jumte, wie er sagt, was wir feiert schon. Und das ist geschrieben geworden im ersten Jahrhundert. Die Mischne ist geschrieben geworden etliche hundert Jahre später. Und dort wird der Mond der Jumte Chanike sehr beseitigt. Das ist mir recht wegen einer anderen Indien im Ganzen, sagt man, als Eib, Emitzer stellt eine Feier und von dem Emitzer ist ein Rieber mit einem Kämmel und es ist verbrennt geworden und hat zwei was dort geht auf dem ist er Chayev. Eben das ist Chanukah ist ein Potter. Und das ist sehr seitige Unionen. Und in Gemara steht mein Chanukah, was ist Chanukah wird gebracht unter dem Meisse von dem Kriegelbäumel, was man hat gefunden. Es ist interessant, für was Tage die Chazal und Masazoi nicht so stark lieb geht. Es wird gebracht bei den Rishonim im Mittelalter, sagt man, hat man es erklärt mit dem, was bis Chashmonoi sie haben Lepidin nicht gedacht sein, die Melochem. Das heißt, bis Chashmonoi gewinnt eine Mischpoche von Kayanim und sie haben geführt die Melchome, dem Aufstand. Und von der Distanz ist aufgekommen die jüdische Meluche von den Chashmonoim. Aber es hat nicht gewesen bei sie, es haben nicht gedacht sein die Meluche. Und also schreibt der Ramban und andere, als der Fall seinen geehrt geworden, die Bnei Chashmonoi in die verschiedenen Schlachten, kiemat alle seine geehrt geworden, nicht in einer natürlichen Öfen. zu dem Dämmer soll genommen zu sich zu sein Melochim. Leweise steht da viele früher in Gemorre als am in Sachas. Jana ja Melech, man hat ihm gesagt, nicht genug, oder Jana ja Melech, oder einer von seinen Eltern, ich gedenke schon, ich stehe von Beis Hashmonei, nicht genug, du bist der Kohen Gadol, musst du jetzt sein am Melech. Und mit dem, ja, du hast das nicht genommen. Aber der Meis, es ist so, es kann sein, es ist voran tiefere oder stärkere Unionen, was die Beis Hashmonaim, agam, der Aufstand, die gewähnt, gegen die, was sie geworden, Griechen, die Messiavnim, das ist, um ja gewollt, opiten, die jüdische Emune, und sein abgefremd in einer gewissen Sinnekoponie von den Griechen, ich bin sicher, sie nicht kennen die Sprache und so weiter, בכלל זה גם ציינים פה מסיובנים מדף דוזוגן בבורנן, עזאזך. אז אנטיגונוס איש סויך על משהו, אתם גירו פה נגיח שנוי נומן, איזה ריכת גיוון באינפלוס פון די גריך. די קשה איז צי אין ולך אויפן. דוס איז תווי וייט גייט ממידה. ומווי וייט איזה נוב גפרמת פון די אידיש אמונה, ומביל ממש ואון הטייל פון די גריך של קולטור. איזה קופונים, די מלוכים פון בית חשמונאי מזה את הזמן יש די זין ודי איניק לך פון יהודה מקבי יהודה חשמונאי איזה שוין גבורם זהר זהר גריכיש וזה נכת גוון גנץ גרויזם דוסי איסט וי שטרקר די מלוכי איז גבורם מעטוף גנומן גרויסה גביטן בכלל יהודה איז גוון פריר הקליינרות ואיז גבורם גנץ גרויס מעט גנומן שטוחים, גביטן, הפבריירדן, ונדורמלנד, וצופנלנד, וגוליל, ונעזי ויתר, אבל דמלוך יש גבירון זה שטרק אופגפרמת פון דם פושטם פולק, ונפיין הצייט יש דייקה אופגשטנה לצייט פון דה פרושים, ודה פרושים, אבל וייניק ווס גאלטן, ודר אסך אסך ארגר וייניק ווס גאלטן, פון די מלוכה, פון די חשמונאים, וזה אומר זה גרוידף, דנה זייר גרויזה מאויפנים. איזה אפשר דפר די חניקה וסיז מכן זוגן כמעט כמעט כמעט כמעט זוגן וסיז די מופנגי קייטוג עוד אני שתתקדי כך הקופונים הסמרקטון די ניצוחן די ארשטי ניצוחן פון די חשמונאים הסמר סווייניקר ליב גיאלט אבל זה גיוון היום טוב אז זה ספולק עוד אופ גיאלט נות מסוף ביתר אופ גיאלטן אבל זה תויס הדוסיס דר דר טעם הקופונים מידי צייט איזו גשטיין דווקא עסך פונדי צדיקי ומזייר ליולי פגיעת היום טב הם כן זוגו נכת בלכן שוכנו אחד עושיו גברחת ובזונדר טייל פרן אילכס חניקה פשטייציך וזו איזס כמעט חמש נשטפון פון הטויזנט יור ומר מר והטויזנט יור ונכת בדי צדיקים ונבדים קובולים ונחסידים איזה חביל דירשת פונדם פוגרמה אינט ארום רדן דמיניין פון חניקה וינם טרסון על פי חסידס איז חניקה אוטנזיך ומאום גזוק צווי אינזיך החלין פון הנרטיקל וסחב גפונן וסת גשריב ברונפמן מנדל ברונפמן אנצ'ולדיקט וסר אוטס גנומן פון סיכס פון לובביץ' רבן ופרידיקה לובביץ' חבד רבי חניקה שרייב תריז היום טב וסוטנזיך צווי אינזיך was seinen zunächst geflochten i der Linien i physische und i geistische Union. Es steht von einer Seite misogt in Tfile was sie so schem Godel und Kodesh. Das heißt, es fahre in dem a geistische Sache. Es steht euch jetzt, sie gewinnen Tshuwa Gedeule und Purkon. Das heißt, sie gewinnen eine große Ischue und eine Zorch und Pfarrer Israel in einer physischen Neufe. In der Yom Tev merkton די ganze ריי פון געשענישן וואס געווען אין געוויסער צייט אין דער געשיכטע, וואס זיי געווען אייך את ניצוחן, וואס זיי געווען ניצוחן פון געבוירן ביז חלוש מאז זיי שטייט אין טפילע. און פון אנדערע זייט אין ניצוחן פון קדושע פון די יידישע טראדיציע איבער הלניזם. יא is die Sugie von Chaneke, die eine von der Sache, was man hat, Asach Arum gerät, eine von der Sache ist gewähnt, Persu Menisse, man darf verspreiten, die Idee über dem Nes. Und das ist heute, man guckt tiefer, ihr redet man als Frando ein Jesod zu der Yom Tev, und von dem kommen auch die verschiedenen Proti. Chaneke steht in einer Nisse, in der Zoi. בשעה שאום דמח עושה בן הרישוס, יתוב גישת גבעון, die Rischesdike, Meluche, von Joven, über Amcho Yisrael, muss sie geprüft, also wir sollen nicht gedenken, die Eilige Tere, und wir sollen nicht mit keinem sein, die Mitzvahs, und du, Gott, mit deiner Größe der Barmkeit, aus sie Arus geholfen, aus gekämpft zu ihren Kämpfen, aus Melchome gehalten, sehr Melchomes, aus gegeben, in die End von die Wenige, aus gegeben, die Mehrere, und in die End von die Schwachere, aus gegeben, die Helden, die Geburim, die Starkere. In Zetois, als die Wohnung gemacht, gewisse Gseres auf Eden, die sie auch nicht mehr kamen, sind Tür und Mitzvahs, und sie haben so sie nicht gestört, dass sie voran ein jüdischer Volk, und als sie leben gut und bescholem, physisch erit. Nur haben sie gewollt, sie bezwingen, sie sollen nicht mehr kamen, sind die Tere. Aber als Pichsides hat man erklärt, ein anderer Tag. Also nicht der Gesehre ist nicht gewöhnt auf dem, es war ein alterer Mekäuerin für die Kommentar oder Asamin, wenn er mit dem Minion, das ist nicht der Pipschat, aber das ist ein Gedanke. Also was hat gestört die Griechen, sagt man? Nicht mehr gesagt, nicht mit keinem sein Türen Mitzvah, sie wird mit keinem sein Türen Mitzvah soll sein, ob sie voran in dem ein gewisser Sinn, es gefällt euch oder viele versteht es. Aber so haben gewollt, Stern, das, was sie voran, laschkuchem Terosecho. Das ist Terosecho, dein Tere. Was ist dein Tere? So nicht mehr keinem sein dem Indien, von die Tere, nicht al Pisechel. Das heißt, die Griechen, sie stemmen mit sich vor, darin von Sechel, von der Wohne, was sage, alles das sein verstandig. Und dann von der Munde, was ist nicht den ganzen verstandig, das haben sie gewöhnt kriegen. Ist Leute, mir nehmt das, nehmt sie, okay, wird man es nehmen, also. Als die Griechen haben gesagt, soll sein, es fahren in Teure, es ist eine Maske, man nimmt uns, sie fahren in dem Chochme und fahren in dem gute Sache, soll sein. Aber das, was ihnen gestört ist, die Munde, als der Rebischter ist der, was geht in Teure, und man darf es mit keinem sein, nicht nur, wenn man versteht. Und als er Tag im Erfahrisch gewesen, der Friediker Lubavitcher Rebbe, der Rajatz, Rebbe Yosef Yitzchok, Schneerosen, Schkichon Terosecho, Dein Tero, Chuki Rezenecho, Dein Wel. Auf dem aber kamen Fragen, ob die ganze Sache, was Tarbus Jovens gewesen, gegen den Minion von Chukim, gegen den Minion, פרן על פי חסידס, או איך הדוס עוד אלתר המקור, ספרן אינטר, פרן חוקים ומשפוטים, שטייט אינטר, חוקים אידס ומשפוטים. אז לא ידם, כמן טייל, מוצ'נגי טייל, פרי, פרן האלתר הזה, חלוק יורכת ברבסד יגוין אפילו, אז פרן מצווה ספוזיין אין, Sechel dike, von mir zu sein, nicht Sechel dike. Le meist hat man es geteilt auf drei. Von mir zu sein, die ganzen nicht Sechel dike, lo man sagen, Pora Adumo, wir können nicht verstehen, also es steht, also wir können nicht im Medrash, Favos, die Pora Adumo, Greitne Pora Adumo, wird man Tome, aber man wirft es, man spritzt es auf ein Tomener, Mensch, wird er teuer, wie geht es, oder also alle andere Mitzvahs, also wir können das nicht verstehen, im Ganzen. Dennoch voran an Mitzvah, was euch mehr ist von Gott, können wir das verstehen, aber allein wird man das nicht getracht. Le Moschel, Schabbes, Pesach, also alle Mitzvahs, was nicht ganz Mitzvah, was wir wollten allein gewusst, damit darf es tun. Aber noch dem, was mir geht, ist, versteht man das schon ganz gut. Und der dritte Sort Mitzvahs ist Mishpotim, wo das hat andere Menschen wollen verstehen. Le Moschel, mit Tornisch Ganvenen, mit Tornisch Targenen, also alle moralische Mitzvahs, was jeder einer, nicht jeder einer, aber der öfter darf man das sich hereintrachten, ein bisschen, aber man versteht es ganz gut. Ist der Element von Chukim, der Tor ist, auch über die Teine ist, als die Evoni, was hat sie gestört, nur das, was mit Tutus, weil das ist der Rebische Sorzen, Sachen, wo sie nicht so besiegt. Lechor, darf sein nur wegen Chukim. Sagt er, wenn man es nicht gedacht, ist die Frage, was der Rebbe gestellt, über der Pirisch, להשכיחם, להעביר מחוק ירצנך, או פעוד אופן זוגן, אי חוקים, אי רצנך. זה זל בזך. אבל חוק, זה פספוסיז, למעלה, איך אפון שכל, אז זה מרום גזוקת. אי חוקים, איסט, איסט, דיטל מצווס, ועושה בנשטין גנצניש, כאן הסבור. איז, זה טויס, זה טויס, הספרן אין דם נוחה, נוחה גביס הזך. די קשי איז, אז דסייס, תזוק תזוי. די גריחם ולט מסקים גוון אפילה ומותמקיים גוון חוקים. ולמקיים זין, מיצוס ומתבוסים פשטייט נשמע, ולמקיים זה מיצוס ומפשטייט נוח דם וזין גגבן גבורם. ולמקיים זה מיצוס וזין על פיסחל. דוס שטרט נשמע, די קשי איז ורחם ועושת דמתוד, וי קונט מנון, צוות עודי חוקים, צוות עודי אונזוג. יש שטייטינג גמורה, משך תשאבס, בשור שהקדימו ישראל נעשה ונשמע. אתה עושה, אז דריב שטרות גגבן, דיטרה, או אידן גזוק, כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. אתה עושה, פריר ותמקיים זין, מיר זוג נצום ומקיים זין, ומשפטר נשמע ולמפשטיין, פרבורס, ומביעזוי, נעזוי ואיתה. אז הקדימו נעשה ונשמע. שתי דותנות מזה, בקומן ידריינר, צווי קסורים, צווי קרוינן. אין כנגד נעשה ואין כנגד נשמע, אין כגנדם וסוף מגזוק תמבלון תקי מקיים זין ויספירון ונצוויתר וסוף מגזוק תמבלון ארן דידר קלרונג איזה טויס וסוף מגילומן הסגיבן אינדם דריין יוניף רן אינדם אין זך וסוף מצו גזוק עזוב מקיים זין הצוויתר זך וסוף גבול תקי ארן ופשטיין ונדריתר זך וסוף מגדים גבין וסוף פריאור מזה גזוק תמבלון מקיים זין וניר שנוח דם אז מבלון פשטיין יד אוי מגיט אובר צווי קרוין אינדיקה שאיז אוי מגיט צווי קרוין אפנס ונשמע אין לחורי אף דמוסס גיוון דיאקדום אינס ונשמע ספרנו אין קרוין ועושה דוד יגדולה על מגיט צווי קרוין אין אף דמוס ומגזוק את הזה ומקיים זה אין הצווי את אף דמוס ומגזוק את הזה ואין אין דידר קלרונגן אוי בדגן צי נקוד די איז אין דם וזה ומגזוק את הזה ואין פריר אין איז אף דם כמן אפרנט פרנן הזוי אז זה ולטוות נגזוקת מבין פריר ארם. ונדנוח ולמקיים זין, פריר ולמפשטיין. ונרש נוחדם איבם ולמפשטיין, עוד הרפי וייטם ולמפשטיין ומקיים זין, עוד זה נשבע קומי כנן כהן איכנישת. ונבדם בריקטר עמוש. לא מזה חפור שלנו, הגרופה פון קינדר, וסגיפין צריך, אין החבייס נשטוס, אין הקיטה. ונענון לבידן תוג, דרמד רחזוק צי, ידן תוק דוקטר ווסי דפן טון ונידה זך דרקלרטר ונידה תוק דוקטר אפס און און נישטו דרקלר אפס ווסי צוי שינגנצן און כאן שום און כאן שום שכל עבדם כאן זין צווי ריאקטס אין ריאקטס וזין יד א' פרידי כמול ונדר ונדר דירקטור עוד גזוקת הפסוטון יותר גאה את הדרקלר מסתום איך דו יותר הדרקלר דו וילנישט. ונצווית אזרח כן זין פרקרת. אז הזה הביא דיאל דר פרידי כמול אותה דרקלרת, ונדמו על דרקלרת הנישט. זה טויס, אז הראות תקניש כאן דרקלר. איז הקופונים דוס אזל צימו של. איזווי קומטו סריין אין דמנים של. דיאבונים עוד דרקלרת לבבית שהרבה. אום גזוק תמיר נמנון אפילה מזול און קומן צו חוקים. דוסייס אפילה מזול

דרמית שליסמיר ונזרייטיקם פוגרם, בי מיקרופון, אברום זקס ומיכול פזבא, עדיין קונזרון טכניקר יוסף מרזייר. בזאת אנו מסיימים את תוכניתנו, ליד המיקרופון אברהם זקס ומיכול פלזנבאום. תודה רבה לטכנאי יוסף מרזייב. שבת שלום.